מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר, אם אתה מוזר